Kaurfen og Sintja Tvorsanger. God sende son sin Herre Jesus og ta tyknande og undran her drott. Og til de velkomna Sintja vi og i Nyland.

Tui tid vita at trongten virkar tål. Rombrav 5-3. Hetta i verleikan at lyfte. Okkun tørvar tål, og her får vi da vita hvordan vi kunne få at tål. Best vi avhaldne lærer vi da halde ut, enså vi best lærer svimjekynstor vi a svimja. Du lærer ikkje tål utan trongter, lukka lute som du lærer svimja oppi a torron. Er hesen sikna i frigjur vi tfå i sinne, vi at vi vilja bodja okkun und vilja gos, ikkje verdur til trongter vi tmoi jöknen fri a fåa han. Tekstur okkar i det ber okkar en båskap som ikkje samsvarar vi naturina, men ivnaturligur. Vanliga virkar trongten ikkje tål, men eit ringt sinne, vantrygg og traskne. Det best vi nøyinar heile og ombrøyting at trongt kan virka tål. Vi trekkje ikkje kveidna vi a slå henne nyr i støve, men kortene gjør trongten hetta av trekkjegolvgods. Vi drista ikkje jo en mann, for jeg gjør honom kvult, og tåger til han just hetta herren gjør vi bøtensynet. Jo, satt til at menneskene gjør ikkje å hente hatt, men hinn alvois og god gjør til å hente hatt til ære og for navnsøyt. Og hvor er nå jeg at røndene skulle være melgagt? Hvor skulle de yngsta stekke seg nå jeg for å vitte? Herre, jeg bygger til Tek bort og trobelaga munar. Men jeg bygger til tutsju fyrir helder om å teka bort og åtol mut. Dura bare frelsare, let vi krosset unn tål tut vira mynda og hjersta munar.

Ja, så du velkommen til sendingen av Bildsalong, og her Ståle Preben Hansen, og tekniker Jekvann Sune Dinesen. Vi gleder oss til sendingen i morgen, og vi får høre sendt om Bibelskolen BSK, som en part av teltene. Vi får ha en prat vi bygger for oss. Og at han har tatt, når vi kommer sin langt inn i sendingen, så får vi høre som Open Doors, som har fått få av vidtja nå, og en særlig person som kommer og greier for arbeidet her. Så det var litt spennende. Så vånen helt du fast på lintene, og vi er ved til her.

Vi hette å prate ved Bygve Olsen, og vi hørte et lær fra Kjelta Låsang. God er god tøyn. Det var å være så høyre om bøybeskolen, som nå er der bøybeskolen, tja, Kjelta. Og det er alltid, han greit er så øyelig vel fra om tøyningen av tøy. Så får vi da skifte sin til Gis, viser CC Worship, City Church, Deep Deep Joy.

Ja, vi har hørt City Church Worship, og det var lei Room for You. Nå får vi sinte an til togene. Vi får høre at lese fra Sangbrør, som en bøske som men ur Ebenezer har det vært. Gjør det jo i, ja, det er ikke hva så, men det er vi går så her, som er en kross at bedre.

Det var sangbrevet som sang for okkur ein kross et bera. Da vi sier at jeg har valgt å fylke, så er det litt som, skal jeg si, slea år eller annet like, at altså, jeg kjenner tjokken hvis sin tja det er. Men tjokken har jo ikke noe særlig pris, men og i Nepal, da har jeg jo en pris og sin tja. Jeg har valgt å fylke. Og nå skal vi høre et lea, som det sankan i Nepal, og det jeg har valgt å fylke.

Ikke mengar det etter hetta sauna hinn yngre sonen alls ut saman og fór av sted til landlengt bostur. Her spilti han bostur alla ognsuina og i ringun løyve, Lukas 15:13. Blei utrottur som dimmalatting tjever ut, skriva i 1996 om fyrverandi heimsmøstaren og tungvekt, sjeir sjo ara gamla Tommy Morrison, at han at tøyenda fundi hei grøtt fra, at han var HIV-positivur, og han leie hetta at træt. I vevne at hetta og

God kvöld og velkommen til sendingsna Ein farvitnesli fyr og jöknum biblina. Henda sending at høyre lindene kvart mygge kvöld klokka 19 og det var enda sent frutja det 17. part klokka 15.30. Og i studion er Simon Absalonsen, Jekvand Zakariasen og tekniker Tor Arne Samuelsen. Vi skulle kvöld ta oss om rombrauet. Nødja testamentet bytt opp i tvær høvudspartar. Evangeliene og apostelsøvan omfattar den søvelige parten.

0: Lars, og han tåsar her om okkar eimjögleika, ikkje halda meir om okkar sjálfun enn mitt eia, og han tåsar om andalig gavnar, kust her eia vera praksera her ui samkomna, og så vi er. Så igjen er for han tåsar om i resten av 12. kapittel, vers 21, kust vi så eia liva okkar liv som tryggvande hver vi annan, grunda av at det står kærleksbøyne som Jesus skrev, elsker hver annan, nytt bådje vi tekun, elsker hver annan, og til det som resten av 12. kapittelet snur sig om hur det här ser ut rent praktiskt och i gerande stenen. Sen tar vi komma ut till 13. till 15. kapittel. Så vi ger han i 13. kapittelet förhållde till tryggvande till myndelikar. Hur vi eier som tryggvande är våra landsens myndelikar undergiv till god till vi sett landsens myndelikar. Sen i 13. kapitel vers 8 til 14. Her sier han hvordan vi er så at utliva okkara andre liv og i forhold til vantsugande mennesker, hvordan vi er hvordan okkara vittnesborer og hvordan okkara fyrdom er vera og i middelen til som enn ikke kjenner Herre Jesus Kristus som sin frelsare. Så da vi kommer til 14. kapittel og eisen inn i 15. kapittel, her vidger han okkara samfellet vi teg som er kanskje veik eller veikar i utsynne og om ikke er veldig avstøyt, men han helder at hugsa om hvordan vi livet okkara andre liv i sunnen jaunva så vi ikke vera til veikar av broren til avstøyt og så vi er. Og så endar han faktisk i endan av 15. kapittel inn i 16. kapittel. Han gjevur nekkar personligar avhæðanir i endan 15. kapittel. Og så gjerne fyrir han helse hessin menneskene i 16. kapittel. Ötlen som nøvnene som var nevnt. Og her i middelen er nevnt der 16 kvinner som høyde så stora leiklut i Paulus her liv i eisene. Og at han sier mer at Paulus gav bæg i mannen og kvinnen møvleikan at tjene herren her som han kom og i samkommende. Og Paulus enda så brevet. Og det som han innskyr okkon at hefa etter i det at Kristus elskar eisne til. Vi er öll syndarar, men Gud hefur gjørst det som skal til fyrir vi kunne komme inn i samfellet vi han. Ikke bare romver, men eisne føringar som høyra og lesa rombrevi i det. Og nøkra likle årene ui hessen brevi 20. kapittel vers 19. Tøy om tøy munnen jotta Jesu som herra og trost og hjertan er god resten opp for henne deg så skal tøy vera frelster. Tøy vi hjertan og trøyre en til rettvise og vi munnen jotta en til frelse. Og det er underfot lår som en standa aller hagst og Jesu brev i det at Kristus elskar og tøy skal bæra tege mot honom tryggva at han døye fyrir te av krossen. Og suttja det sjåvan som han sindar, som han sjåta, tog han tog munn og sjåta Jesu herre, det innebär eisen til at du sagt det sjåvan som han sindar, at du sier herre, jeg en sindar, jeg fortaptur i fri asjon tøyne, jeg kan aldri oppnå tøyne rattvise, vet du som jeg røyne jeg gjerra, tog trygg vi og i hjertamunnen, at to erst han som døye, to erst han som reis oppater, to erst han som kan skjeva mer liv i det, og komme inn i mitt liv, og frelsa meg, herre, kom to inn i mitt liv, og han sier at, så skal to være frelster, så skal du få et nytt liv, så skal du få hele andan at jeg kan boste i livet tøynen, og han skal hjelpe til her i jokken livet, at livet ditt liv sikrande fyrir meg. Ja, livet verur ikke en danser av rei rosen, selv om du kommer inn i forhold til Jesus Kristus. Det er vera trobeleikar, det er vera sorg, det er vera saknar, det er vera deg, men Kristus skal hjelpe til her i jokken alt det her, og hele andan skal vera tøyn viner i jokken liv, og han skal fylla det, og han skal hjelpe der, og han skal føre det hjem alle veien til dørdene, til himmelen, ta i akkurat lik han skulle være ombrøtt, og vi skulle være lyk Kristus og livet sammen med honom og i alle rævr. Grunda av søvlige deia og oppreisen Jesus som god og i synens suverenitet sier at hette det som jeg skal gjøre fyre til. Vil du tege mot deg? Vil du tege mot deg frelsene som Jesus Kristus bjør til deg? Kjølt om du har sin synder, kjølt om du ikke får kjent det, og kjølt om du aldri kan vinne det, så sier Jesus Kristus at jeg elsker til ham, og jeg døyer fyr til ham, og at jeg tar ikke til ham som du erst, vil du komme til meg.
1: Og vi har snart så er vi kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal til sørst si at enda sendingen og en forvindelig fyrirjøkken på bøybna er at høyre lindene kvart mykje kveld klokka 19 og enda sendt vi er frugjøret søgnabær klokka 15.30. Og i studien er Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Tørrarne Samuelsen er tekniker.

Her har vi et eivere postet vi sender til mjørka og flåkar og til eisen sammen med en person som heter Mess og som kvarv inn i mjørka. Og det var at han har vidt prata vi Haldis Johansen og hans hatt noen om Alzheimer. Det alt jo Alzheimer det var nå høstdagen. Ja, jeg halte vidt færa vågjere og færa høyre Marie Andersen synes jeg vidt eier løtene.

0: Og så langt som offringene var i templene, så ble vi jødiske offrene, grøn offrene, til vi offre i visalt. Det var bøyde fra god.
1: Du her stender eisen i samband til med offrene, det at jeg skulle, du skal lete salt og gjøre med offrene,
0: ja.
1: Og salt må ikke fattes. Det må ikke mangle. Du salte høyre til salt må da vi god.
0: Ja.
1: Det øyne spesielt.
0: Ja, ja.
1: Så det tydden til.
0: Så det godt sagt, det skulle være.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og eisen til at det ble lagt, det var røykelse, salt av krydd røykelse, som var lagt fremme for vittnesboren, eller Ørsten og i samkommetjeltene.
0: Ja.
1: Og så sier god vi, her som jeg skal komme av fond vi til.
0: Ja.
1: Her var skuldtet av litt, det skulle jo ikke brøytes, det måtte.
0: Ja, og jeg synes at jeg husker om det, 4-3, før jeg skulle komme fond ved Moses, det var til at Moses er akta til å gjøre det som han har sagt.
1: Ja, til punkt og prikker.
0: Ja, jeg tenker ikke til arvesen i det.
1: Nei?
0: Nei.
1: God til å se ham.
0: God til å se ham.
1: Ja.
0: Og vi lukker så halte kanskje til at til lukker meg ikke, men det ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men så tar jeg på at det her... at vi tryggvand, vi salt.
1: Ja.
0: Ja. Og det var just også til at vi må være 4 minutter i røgnløyka. Og det lever øyene størst, kjennet.
1: Ja.
0: Og dersom vi tenker høymene det, så er ikke akkurat røgnløyka noe som vi tok seg sånn om etla suttja, ja. Hvor er sjøen var fra alt det enda vi suttja.
1: Ja.
0: Det ikke forbundet vi røgnløyka. Og det viser oss til at tryggvante mennesker og mennesker som tykker vi trygg, de må halte en høyens standard. Og så tar ikke vi røgnløyga begge til alle, hvordan vi oppfører oss, og i alle løses vi i skift. Så vi er jo ljøs og vi er salt. Og, ja. Og Jesus sier at vi er salt i ærene, og Jesus sier at vi er ljøs hemses.
1: Men vi er, ja, og det skulle vi Og oh, vi ikke er under lova.
0: Nei, slett ikke.
1: Slett ikke, men, men under nøye og her er andas velaging og det er helt avhengig av okkara samfellet vi Jesus, sant?
0: Ja, ja, ja. Vi sier ikke det så vel i luktelsen om vunnsja i grønene.
1: Ja.
0: Det ikke noe som vi skulle prestere.
1: Nei, det akkurat det.
0: Vi får det.
1: Det moneren.
0: Det moneren.
1: Ja.
0: Og det en forferdelig moneren.
1: Ja.
0: Ja, grønnen blir frukten for, jeg trykker slett ikke at det var et alt. Frukten er bare her. Kjennet er ikke noe som du skal prestere eller gjøre noe for. Hun kommer av tog at grønnen har samband med stammene.
1: Ja.
0: Og alt som grønnen skal bruke for å bære frukt, kommer fra stammene.
1: Og det er ikke sånn at tog.
0: Det er ikke sånn at tog.
1: Ja.
0: Ja, ja. Alt skal begynnes.
1: Til helt og er det kontokset der vi lødde jeg lære av han, jo?
0: Lykke takk til
1: Arne.
0: Jakob, han kommer og synes i noe her, og han sier i kapittel 8, han sier om øyne røyne og lydde lese godstyrskan. Det er mot øyne sier er å være løs og salt. Han ja. Sier at det er vidtja ferger lese og ånds og i trångt høyre og at være seg selv og spiltene høymene. Hetta setur hann sum einar røyna og lúta leysa gudstyrka.
1: Hetta sína í kvær.
0: Og ta og tøgin ein verf. Ikki bara ta að sjá ta vera feilis rontja, sjónait. Men at tanka til sjokkun heita vera sum tit hei sum er nei. Til tøymt skal hjálpa.
1: Sum ikki hava.
0: Ikki hava og hava ta rikt bei fysisk sjúkaska. Til tei við skal taka knæ og der.
1: Du unnlesa ta einar fræt.
0: Hann sigir ta Jakob kapittel 8 og han sier om hvert røyn og lydeles godstyrskan han sier at det vidja fægirleis og åndsjer og tar det trångt og at væra seg sjálvan ønspiltan av heimen
1: ja.
0: Ja. Nu kunne det ha sang
1: nu tekker vi en sang han vil teka, det var en sang vi Magna Kristiansen du er sljøse til meg

Jeg heter Bjørsta Petersen, og jeg heter Indesanger. Jeg kommer med at øyla nækker av min Indesang om vi tikkene. Jeg vil ikke kalle meg musikalskan, og da jeg skulle velge Indesanger, så var det en lang prosess at jeg husker hva jeg skulle velge. Men jeg har valgt å fære ved Tøm Sanken som mer damer best nå for togene, og tar sannsene som har sagt meg nækka seneste årene, og som øsne demonstrerer til versk som god og gjørst og i mer, men øsne som jeg slipper å hjelpe noen eller være vi til at han kan gjøre og i øren mennesken ved at be for damen, og jeg er før at jeg gjør noen annen prosess av forløsning her sitter vi ved damen, og jeg gjør det terapi sammen ved damen øsne. Så jeg som første sangren som vi tar hørst, og heter Simple Kingdom, og han simpelthen en lovsanger, en sanger som fytler mot hjertet, vi er takksomme for det som god er gjørst, og en stedfesting er god i himle, styrer og hever kontroll av et land. Den neste sangren som vi får høre, og heter You Say, og det Lauren Daigle som hever spalt enda sangen.

sangren til Lauren Daigle Sera Gower, tog at han beskriver de tjensler og følelser som det var åkken heva, at vi i oss og jokksjolvån, at vi sitter spurninger, vi gikk for vidt er og hva ånder halte om åkken, vi øttast og vi gjør feiler og kiksa, og vi kunne gått logisk hos åkken til at vi gjør ok, og vi gjør ikke nok verre noen folk, men de fleste åkken heva perioder hver, hver virkelig han känslorna är tack iver och sen sangren är så gåvor då han säger att det handlar så om det som vi ser om och själv vill att det som annars ser om och men det handlar om det som Gud ser om och ut från skriften så säger hon you say I am loved som är att vi är älskar att vi höra till vi höra till Gud och att vi tar styrke och att vi är hilden om och att vi kan välja att tryggva hans lyfton och jeg kan fortelle at jeg var yngre, så var min identitet ganske mer til som man forteller, og i filmen noen som heter Despicable Me, kan jeg helt at jeg var oelsket, jeg helt at jeg var oengst, og jeg gikk noen bøn, hver jeg kunne umynde meg god som feir, så kunne jeg presentere seg kjenslene for Jonon og min nysøver, og han kunne se ved meg at jeg var elsket, og at jeg var dyrabær, og at han for omgang jeg slipper meg, og at han for omgang jeg gjør pært ved planen som han er med. Så ble jeg mamma, og jeg var i bøden, og i ferie møte første fer vi elsket baden, og han øynevik og gammel, og en kona pojker av meg og stikker møt noen og sier to er sin god mamma og jeg tog fjæse i henne nå kommer vi en uføyn til hun blir opptidgen så jeg kom til det borster men det som jeg ikke visste var at jeg kom til årene for å være olje fyllt av kjenslen av å være en vanlig mamma hva jeg for å køre olje nek nyra om sjolven og være olje ørg ved meg sjolven om at jeg østem har forlagt og da jeg så skolen trakk jeg inn og sier akkurat eller fanns det et omkron eller andre foreldre kom og rettet opp av meg eller et eller annet så før alt begynte å gi seg som kjensle og da jeg så dranker hver tøttjøret gammel så mynte jeg omkron meg av dette møtet og til løtene hver da kom jeg sagt det til at det er det minste og det betyr ikke for deg og da fenger jeg da at jeg går for inn åren og sier du er en god mamma og det er tannsannleggen som han vil gjøre med å trykke du tannsannleggen fer med jo østene å være foreldre på en annen måte så det er det som Gud sier som gjør dere en helt annen identitet og det er det som Gud sier som gjør dere styrke til å være til og til å være glede og det er livsombrøydende for dere vi får nå høre Sanjin Rescue og Østnitja Lauren Daigle.

hessen sangren Egypt som vi akkurat har hørt. Jeg teker olje vel sammen om til evne vi da å ta oss om. Han tåsar om det at Gud kan utfri okkar hjärsta. Gud bergis fyri okkon og at vi kunne låse inn til honom og gledast og vi kunne vera i bøn og han krutjas fyri okkon og vi kunne òsne vera aktiv i andalega kruksvarslo sama vi honom fyri okkar luiv, fyri okkar bøtnum, fyri okkar lande og vi kunne genga sikrande fram. Så heter vi min er Intesanger og heter Bjarsta Petersen og vi sitter og ikke om at vi gjør noen ting og ikke gjør noen brått og noen så er det velkomne å ringe til min. Takk for det.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for i ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Og lintene.

Gjerstadslåter er tonlegget sendtidgen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendtidgen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen. All in

Hey, Gjerstadslåter er tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Og

Vi hørte sangen What a Beautiful Name, og det var Hillsong Worship som sang.

Her hørte vi et Iver postet vi sendte noen mjørske flåker, og til er eisen sammen med en person som heter Mess, og som liksom kvarv inn i mjørskene. Og det var at han vi tatt prata vi Haldis Johansen, og hans hatt noen om Alzheimer. Det alt jo Alzheimer, det var nå høstdagen. Ja, jeg halte vi tværa vågjere, og for å høre Marie Andersen, synes jeg vidt eier løtene.

0: en fangsli i Georgia i USA. Og hon var det kalla mamma Kelly. Oh,
1: ja.
0: Hon var sett inn til at hun drypet sammen med en øre mann i seg.
1: Sin egna mann i
0: henne? Ja, og hon fikk det av dem. Og hun var sett inn i fangsli, og så sitte de i boja, og vi vet hvordan jeg er når jeg sitte. Og her var det mennesker som kom inn i fangsli at bo evangeliet. Og mamma Kelly hørte evangeliet, og tok vi trygg, og blev en livande, brennande kristen. Og hun blev ljøs og salt inn i disse myske fangslene. Og hun fikk rundt og bo i gledebåskapen, vittnet i og begynt i at hjelpe mennesken som var dyrest og nei. Og hun har et minst av evne, og hun har en så stor antydning. Henne er oppgave i fangslene, og hun har sett i arbeid bøyna ved. At hun er tidsi vid trygg og blei atval signelsi og kom at omvenda negg menneska inn i fangslan og så lesna da vi enn menneska som kjem til trygg
1: ja.
0: Det har vi sett i arbeid i bøyna vi til at vera ljós og vera salt og hendrinar og þær som skulle arbeida og gjera Kristi gjerning og Jesu gjerning her i heimen Og det som vi alle sett til, som jeg tenker vi trygg, vi ljøs og vi salt. Purest av hengt av akkur omstøvun. Alt kunne gjøre akkur fri omkran. Og vi har tar for langt og armene av Kristus, som vi som sikvandi i det, henne jeg gjør det.
1: Jeg hadde vært en utrolig god mynd, jeg sier, elsen til at de brøttest.
0: Fullkomlig brøtt. Hun fikk et annet perspektiv, for hun stod ur muskene inn i Guds underfotla ljøs, og ta hendene at det
1: Ja. Ja. Tusen takk for det, Solron.
0: Ja, takk.
1: Det var virkelig avhåverst, og her utrolig enn jeg, og vi kunne til det frem, jeg snedde til oss om ljøse og salte. Ja,
0: at du bare løyte sin til videre tre.
1: Ja, men vi får enda ved en sanje. Det var en... Bakala!

ein tøy at vera fri. Ta at skuldu flita stattur til fengehusi Hollabird í Baltimore kom heilt óvanta. Ta hendi miskai so í november. Eg skuldi at vera vitna hesa feru samband við Lightlord Bob Haldemans, John Ehrlichman og John Mitchells við Watergate málnum. Ta var við blanda við Chancellor í for fra Maxwell. Eg hata í plossa, men samstundis elska eg so nekkvart herra í voru her. Ta var ikki lagt at sjá farvel við Paul, Lee, Amos, Homer og hinar. Ein so tar fyrir frá Fellowship House var í hesa nú tryggvandi vinir mínir. Etter nokrum fáu mánaðum var knutt sterk bond. Vit var farnir í jöknan ekk saman og vit hetta umsorgan kvar fyrir jörum. Homer Welch fylgde mer til etterlitt søle. Her var ønske etter av tøyt hårdsrykka og smadna. Jeg færger bya fyrir der tjokk, sier han prosante. Mer for at tørva ta meira enn nærgrant og i mana av noen som lytja fyrir framman, sverre jeg. Ta viste seg at jeg var større profeter enn i grona jeg. Homer stod i dora fjörnjen og ta jeg fort ut til løkryklebilen som boja jeg. Ta jeg vende mer og til tessa at vettra, sa jeg at han gamle mævren tar ei. Det var ikke store brøytingar i Hollabird. Som er at han eldre våre færner, så var det nekker nødje komner. Herb Kahnbach og John Dean helsa om er hjertalige. Jeb Magruder var ikke helt viser ui hvordan han skulle færa fram mot vis mer. Fudgenskaperen som hei skilt og konsumtur var ikke langer her, men vijuskiftene var ikke våre helt gå. Vittnesbordet min under Watergate-malen i Washington var hardt avloppen. Fyrst av akæren, så gjen jeg av vergen. Havast jeg var innkattlaver som vittne vergens, var det advokater Mitchells som var i herraster av Trasbyrjemme. Hinn einfalte sannleggen, som jeg sa han, tyktes ikke at huska til herlistene tja nøkron av pørsten. Mary McRory leib av meg og i teiesøgnen. Hon kunde inte skilja att jag inte följde större troskap mot i akärnen som hällde mig i lantjön ett av motvis till månen i hej tant, men här att det mot i motvis handläggande. Som beskriver vi att jag helt avvantar lep av förvirrande arbetsfällare mina, men han under hällde att jag hjälpte Ehrlichman. Flesta tarra var i helt anfallt örtkymlaje och kunde inte finna grunder på inna. Det här är luttland och omkant utning. Akare myndelagen spalte ljåbont forsettans attor og attor, og bægi nevningarna og åhörerna hilde det helst vera stuttlet. Tær akarde rönti at skjæva ut iver ringaste årafettle søyne. Urslite var greit framan undan. Fyrvirrande arbeidsfellegjer møyner vorja vi til domen, loika vust som tea, at franska i almanna staten måtte falla til knutja og avrettingar padlen om 200 år framan undan. Ta damer i fall, kom det inn tornande inn til munn. Han gnudja i hendene. Jeg rensavur, sier han. Jeg hugde at hun utan å si han eka. Jeg kjente at jeg ikke var nekka sigur at hatjar halda nekran som hei haft vi vodegget a gjerra. Tugenda folk kunde kanska vinna bokmenta viruslöner, flere okkara for jeg skriva bøkur at han oppihaldi i fengehusnum, og okjenter politikare komu fram og ljose som omgandi avur. Men han ærer fotlig og i ånei, men hvert var prysren. Hetta var en tøy, tøy du skulle læra negv av mistøkken tøynum. Hetta var en tøy, tøy du skulle læra negv av mistøkken tøynum. Men man langtest endelig etter at han skulle gjøre litner ved etta male, så sært mennesker kunne byrja atter at liva reglerlig. Om en John Dean og jeg ikke stovu av somme suju under rattagongtene, kom vi hver øron er. Vi var flere kvöld saman. Vi tås av om framtøyna og løtt i atlaner av og av og prata av om bibelske evner. Vi tås av eisen om bøkene som vi bare atla av at utgjeva. Jeg virusmette ryk og gavnar til John. Watergate hei bjona han og brøyte viruskjel hansara. Han var bjona vår overhåndsneik for ta seneste tøyina. Vi bare Herb Kahnbach var eisen vårne gode viner. Han hei eisen oppliva en ryka menning hesa tøyina. Watergate hei eisne veri gott fyrir Jeb Magruder. Han hei móti ikkje Kristus, ta han kom i samband vi en bøk av presbyterianarnon og i Washington vi prestetara Louis Evans Jr. Som vidje han hverja vik. Ta henti at vidbøyer Jeb bóu saman. Anders har vore eisne grøtt. Lowell Weicker, senatorur, byrja i eina óhefta kanning av åkernon imóti CIA.
Omvis løggreglene spurte han om jeg ville samstarve vi i nøkron samrøven. Nekra få er manet fra man undan, kom vi nær om opp av bergjast i ildsene, men det holdt først høyene til. Jeg helt av kanningen hans har vært i autogåva, og sette meg fire å hjelpe hånden. Tar tog man vi var sammen, kvarv hinn gamle fortjenskaperen fullkomelige, og jeg sa senatoren fra en helt ærere sjøen. Han var sera samviskefotler og tok oppgave syna for det landet sera olvarlige. Al, Graham, Doug og Harold kom til Baltimore så ofta der hadde møvelekka til av vidjame. Ta are ved ferie hattla kom der kvannleierda fyrre parst. Ta vidt at du tåsa og bygge sammen og trutja tøymar for der urfengehus noen natter. Og ein hot var det verre for teir enn fyrre med. Tær måtte færa fra ene vine som stod etter i porstrunnen og vaktra i ut mot fralsunnen. Akarene gjørte av at halta tær fyra fallen og Nixon-mennene etter i Holabird, så landet rattar seg ikke helt fram. Jeg var glæver om det. Nustande bryr jeg at suttja hos det størst trusht i hei veri i Maxwell. Jeg kvulte med ångantøy om tægen, og jeg satt oppe sent om kvöldanar og tog seg vi mennesker som tørv av hjelp. Vi Hollabird svevet 12 timer om nottene, helt til jeg mynte meg selv om avværing, Bonhoeffers, og kom atter i meira vanlige vene atter. Det var brøyding Chapati eisene. Hun slapp fra Longo og trøttende ferien til Alabama. Mamma min, som nu var ensamøtt, kunne eisene vidja meg. Det gjorde hun ofta. Havast alderen og verre helse kordi hun ensamøtter Boston og atter flere timer til fengehuset. Hon tog sig vid ära fänkar eisene och ta emot dem till henne. Men om det var lättare att leva här och i Hollabird saknade jag vinnemöjnar och i Maxwell. Fyrsta brevet från Paul Kramer tog sig i sitt tydliga mål. Tjock, alla här spyrja om du inte kommer att du kött. Bölkor åkare är vaksen, bär ju i tälle och anda. Tjock, jag vill att du ska veta att vi bia fyrar kvarskvöld. Vi halda okkun suttja til framafyri okkun. Vi fylgja vittar hessa dýjar. Vi höttu eitt svo gott samband hver við annan. Vi bera bíranar hver tjá örun. Vi góður við þeir og vi sakna þeir meir en þú grunar. Gud signi bægi til tjók og patti. Jólakvöld longdust mér svo illa eftir mannunum í Maxwell og einsliga útfyrir tarra eða þessi að stóran part af kvöldunum og skrifa í bröv til Pól og hinar. Jeg tog at okkun var nokt av færløyve til at lottaka av midnatta gudstjeneste, og gjerne kyrkju i Baltimore, saunavust vid fyra våtegret fengander og i rumen og tjadin. Jeb og jeg låse ur biblene om Kristi føying. Vid bo og kurrer for fyri øron og fyri familjen okkara, og i hese kurre bønene bæg eisene fyri vin og møynen og i Maxwell. Mina nevningarnir framvegis arbeidde vi Watergate-malunum etter jól for at spyrjast at vi skulle leislætast bæna vegin. Vi tøttu som vanligt fyllt ut papur vi bøn om að fóa refsingsna stytta og vanliga vera tøyleikar havnægar. Men enn var stöf ikkje tíkin til okkum fyra. Det var helt tøyligt at búja vera etter onkrun kanska endan hún av rattarsætsina. Vón okkar að vaks. Vidbægir Jepp voru mest virknir. Vi skulle upp att vi skulle sända en omsökt till lökmalaröje, sända brevet till Ford Forsyta och nuttjar avhettande till domarar. Din var eisne vi på hetta. Kalmbach var han som efter attlandene skulle läslätas först och det var han som hade störst orsök till att vara åthållen, men det tycktes inte som han var lika avhåver som vi dagarer. Ett kväll till bänt efter nuttjar säger han, I have just det jag kan. Og advokater mine gjør alt som stender ut her av makt. Jeg lydde at her. Han hukte et mer og leie et redd. Og herren. Her peier rett. Da han sier hetta verda som fikk jeg en spann av køld og vatten om han nive med. Jeg var fattelen atter og i gamla kjålspor. Jeg vil gjøre det av min hatt. Det så latt av snava, og jeg har gjort det. Harald har jeg haft fæter av meg just om hendas spurningen i desember. Tjokk til fyrir refsa til sjálvan så lønge du ikkje ivigjøver til heilt til herran og løyder han av öllum hjertatunum. Takka honum fyrir allt. Læt allt ivig til hans herra. Løyder han, så setter han til frujan. Jeg veit det, sverre jeg. Men det så lagt tjatt herra sia. Tu skal heim i kvöld. Jeg gengje her det om det som jeg vane vi.
Eri innebyrdur, og jeg hef soverna en ekka av meg. Harald hei rætt, og jeg visste det, men mer longtist så etter fralsunan at jeg bardist og lukkulegur fyrir a sleppi ut. Og i einu spurningi voru vi samtir, Herb, John, Jeb og E, og advokatane som høyde vi mali a gjera. Antes skulle vi allir fyra leislatast, etla eisne ungin okkara. Dean og Magruder voru sjónarvitnir, eitt sem hei givet heimann avisa fyrimónir, men hin vegin voru brottsverk tarra større enn teitja Herb og mer. 8. Januar var jo i Washington til vujere granskan og i samband vi åndermal. Det hendte av skrivstående til akaranen. Nega ut av fyrraparten var samrøv og okkara kvett av en sera tøtningamiklare, telefonsamrøv. Det var advokater Deans som måtte tåsa ved meg. Han sier at John var i Hollabird og kunde ikke ringa til munn, men hei bygge han om å gjøre det. John ville at jeg skulle høre det fra honom fyrst. Hva det så? Spurte jeg åtålen. Sirisia domare hefur lati John leysa hann í dag, segja advokaturinn. Eg kendi at hjarta fór að dúka herrar. Það var eins og það forgjörðu kunnet að við allir fyra komu upp á tal þá það snúið sig mögulega leyslatan. Svo eg búið ég best eftir að fóa fleiri góð tugindi að høyra. John vildi að þú skuldi høyra það frá honum og arndu fekk tugindinu í útvartnum, held hann fram. Men það jú stór tugindi, brasti Urmer. Ja, fyrir John, svaraði hann. Og fyrir Jeb og Herb eisne. Men det ikke så hovallet fyrir te. Eina góa løt og tru ég ikke munnen egnu øyrum. Magruder, Kalmbach og Dean, alle voru dømdir av Sirisia dómara, og nu voru alle trutjur sette frugir. Ikki ég. Ég var dømdir av einun örun dómara, Gerard Gesell, og framtíð mun var framvegis óviss. Ta ég kom aftur til Hollabird voru John, Herb og Jeb langu farnir ur fengihusnum og voru á við heim. Ta var ringur hýrur hetta kvöldi. Ég tjekk óman eftir gongjini og hugti inn í rúmi hjá Dean, her við allir plati að hittast hvörst kvöld. Her var ondja annað en að song við enn er skittnari með drassu, tvær stólar út að litla bóra. Her var svo kvist. Á bórunum fann ég enn að hælsan frá honum skrifa við hond til mun. Góði tjók. Það ringt að vita hvað hann skal sýja. Anna enn að ég veit að þú kjött verið leyslætin. Þú kannst vera vísur í að ég vil lata orð falla um það á fyrsta fundum innan við tóinda fölkja. Ég seti mig í samband við þú kjött til þess að við kunna tósa um allt þetta. Ég býði fyrir þær og gerði allt ég kann fyrir að hjálpa þær. Vinur tóin John. Höfusbroti og tóinda sendinsinu í sjónvarpnum þegar kvöldi var leyslætingin af tæmum tríma mánunum. Það voru upptökur frá fæknæinun utanfyrir heim Magruders, her grannanir voru komnir saman fyrir að ynskja honum velkomnan heim og það voru samröfur við familjina. Það var nærum og tólandi tjápatti að hitja að þessum. Hvörstu vikuskifti var hún komin að vítjan saman við hinn og familjina. Patti, Gail Magruder og Modín voru vinkonir og það hætti ofta verið saman hessa tugina það voru fenga hús einsjur. Morgunen eftir var jo i hölumunum og les og i bøyblene meðan jeg bøyja eftir telefonbóun til mun. Jeg følte at okkur måtte koma. Hendan debra 19. Januar les jeg et petti ur enn i andagsbók og så løg jeg til jóvar var yfiskriften Heimspeki Tolsins. Skriftori og i nøyt var vi stittlur fyrir herranun og bøyja eftir honum. Ur sjálmi 23. Vers 6. Einasta telefon til mun tann dagin var frá Shapiro. Onkje nøtt, segir hann. Gýtinganar frá domstolnun er ikkje så góvar. Það letur til at Gesell ikkje lukar hugsanuna at nekkar skal halda hann vera nøttan til að fylgja dömi sér ísjas. Þú múst búita tennina saman eina tuja træt, vinur mun. Stuttu dýjan eru longu kvöldinu og nætunar voru utan byrjan og enda. Tujin tyktist að standa still. Jeg starti ut ur til luttla hølnum og måtte pyka tross gyringene utanfyr. Jeg røyndi at lesa eller skriva, men tankane voru og spjadder. Vaktamennene voru sera domlir. Det voru jeg kalla unge murar mittlen tær og me. Ein tarra, ein tryggvande mevor, var mer til stóra hjelp. Jack eit han, og han segi, Herren vil teka hund om hetta. Mykjonar tugin var dyrabær nu, men det var eisni harsta suttja patti luja som hon gjörde.
Vånen kvarv som dejan är lio. Fralse tycktest att ligga långre och långre borster. Men vi bor samman och testar till oss. Den 20 januari kunngjort i hagsterrätten i Virginia att löjvi att virka som sägförare var tidigt och framar. Det är återverliga inte att blivit han kälkor som det gjordes. Flesta lögfröjningarna som kommer sig upp i Watergate var skåtklingor för att enda läsa om uppskåten om bröjtingar. Rensa ut med den sägförare, få ge händer av burkroppen. Jag har byggt upp falska våner. Havast limener och utan imso advokatfällonen inte hade möjliga till att möta i högstarat i Virginia så inte där samhåva sambart Morin och Mason som talar av sökmöjna. Vi hade by om mina utsättan till jag kunde möta personliga men hon var sjukt. Tvärt i er sättning var det kallade vi innan fänkehus skrivstånda. Det är advokater till era som vill ta sig vid till hon var sagt och jag tog telefonerna. Jeg var enda og bøttet til å halte at hver eneste opprinsing som kom hei vi leislating må inna gjøre. Tjokk stod til reier til å teke mål til en og ring om tøyenden. Det var Ken Adams som var av tran. Jeg hugsa om hvordan jeg vanlig tøyende en satt at sida skulle tåle. Læt meg høyre, Ken, svære jeg. Sånne tøyen Kristian hantigen fyrir at hava narkotika oppjasser. Han setter i værhalt, men vi skulle få han ut mot det tryggt om nekra tøymer. Jeg orsker ikke å svære. Men jeg ventes tøymer, han så anker hei rakt han ved en hørens leie. Chris, som les av University of South Carolina, hei anker til givet og kontrobeleger. Vi tatt jo ikke at klia om tatt det snues om han. Han var en dronker som ødel var å gå i. Chris og jeg hadde tåset om rusevne, og jeg var viser i at han omkant i hei nytt evne. Men det var så alt og satt til jeg hørte nå. Chris hei tidlig peningen til oppehalde av lærte haskolen som forskot, da han var hjemme om jordene. Så hei han gjørst uiløve for $100 og i marihuana. Han vågna i at selja det atter vi gav om vinningen, og bruka peningen til å skifte ut gamla bilsyn. Jeg tror vi jeg hei vært i jøknan atler til røynter at menneska kunde mekna, men hetta var det ringast av ödlun. Jeg visste at Chris hei tidsi sær alt hetta vi mer sér an er, men jeg hei ongandu drömt om at han skulle føre han til nekka tvilugt som hetta. Nu hefa ditt okkom boar, segi Chris vi lögregluna, og tannsetningur var nuttir som iverskrift i blöfunum. Det var et olukkulit utbrot fra en og eitjanar og gomlund rönnje, baskur om det og hent var papanan. Det at jeg ikke kunne være vi i liena av sine mønnen gjør det pynene enn større. Men jeg hugsa i unga løte om at Gud skulle være færen fra meg. Det var flere rønter, og det var meira han skulle lære meg. Jeg kjente til de imste skriftstøyene om at prysa herren han åtta og mån til hvert henter, men da jeg satt her pura ensamallur i kliva mønnen henta kalta myrska dagen i januar, orska jeg rett og slett ikke å takke. Gud kunde vel ikke vanta at jeg skulle prysa honom fire at løyve tja sonum minnum nu var lagt i øye. Hvordan landet skulle hessum vesaladomur være? Jeg hei mist ratten til a virka som sækførare, sonum minn var i fengehuse, fægir minn var deir, starfellegar minner var sette frugir, men jeg sjolver framvegis hei 2 år etter av domunum og patrui. Jeg visste at jeg ikke måtte gjeva opp, men der kommande dianer var det ringast jeg opplevde, men jeg satt i fengehusnum. Møvelig at her troplast jo i løyvemunnen. Okkurs graml hørtes om at det skulle være flutter til Maxwell atter første vikna og i februar. Holabird skulle latast atter nu. Det ville være godt å komme atter til brøvermunner, men det pointet med at hokus om Patti, som var færen i kjøkken og sånne ikke for seneste 2 årene. Hvordan skulle hun klare at her langt om anegnene mener være i Alabama? Hun var om å sprøntjas nu. Charlie Morin var nærum fra en fra sækførare virkje søgnum. Han vidtja henne med flere fyrir og vikna, og skipa i fyrir henne i herfyrir som mye i måte jeg bya folk fortsetta om man noa med. Ken Adams brukte alla søgna tøy til å gjøre til reier tilfær som skulle leggjast fram, samma vi omsøkna om noa. Bajer hese mennere var ofta og vidtja henne med. Det kom eisne en rikva av poste fra fittumfaltje kring landet. Det hilde det vera ringt at jeg skulle vera sitande, men hine trutjer var leislatner. Upplyvan tarra var mer til ståra hjelp.
Saman við Charlie og Ken stilla var eisne brøvernir frá Fellowship House upp til verju mína. Tvistein 19. januar ringdi Al Kiwi. Tjokk av hugsa negv om hva vi kunne gjera fyrir det. Vi tava alle samlur i det skrivu undra ei brev til forsetan, her vi byr om nøye. Men det nekka meir vi kunne gjera? Rødden i hinun endan hun kjentes nekka fremmand. Det var ikkje hin vanlig i all. Årene kom i haltande, og tal jauai som hava sera sorgabunden. Til gjera alt ditt kunnu fyrir meg, sier jeg, og jeg sera takksamur fyrir det. Jeg veit ikkje hva annat ditt kunne gjera. Det må være okkur smæra tjokk. Jeg har vi hugsa om det gjør det snar lengur og stekkur. Det var en som sier meg fra om mine regler. Jeg får jeg spyrja forsetan om jeg kan få løyve at bøta restene av refsingene fyre det. Jeg gjør det spura offeren og kunne best stemma fram et måltmelde. Al Kiwi hei vært 20 år i kongressene, og han var resetter som hei satte republikanaren i husenon, var limer i en rød av nevntun og enda mest virda personsmesskan i Washington. Han kunde ikke meine hetta. Jeg meine det tjokk, sier han. Hese avgjer har vi hoksa nok regnelig om. Jeg løyver du ikke, sier jeg. Familie tøyne tørva til, og jeg fag ikke sove så langt du fangslaver. Jeg fer at jeg var da negg bedre og være negg lukkeligere i fengehusen enn utanfyrre. Klumpur inn i halsen og gjør det da, og gjør det som er å si all fra hvor seg høyt i virusmettet til på hansara, men at jeg ikke kunne gå til det. Samma dag sendte Doug Coe med et brev skriva i hånd. Alle brøverne boer seg til å bøte restene av restsing mine, sier han fra, og han leier tred. Senast du tror ikke vikner har vi alle tøyne hoks om til tjokk. Det reiser seg en herer opp av menneskjøn, vi samme sinne kring allan heime. Det god som syrker for tøy. Det at du alltid har drømt om å gjøre for land tøyt og folk tøyt, fri og et bedre liv, kan framvegis gjøres til en verleik. Men det god som å gjøre det, hun og tørva mennesker som fullkomlige ivergivet til hans herre. Ta kan til han over til å teke være vanlige mennesker til gode. Om jeg kunne vil de feien give livet, fyrir at du skulle kunne brukt ter underfulle gaver som god hefur givet der til dårlig hansara. Jeg elsker det, vinner min, og alle vinner tøyner elsker det. Ein så alt og i dag.

Vi har just hørt seneste parste av fremhalsøvnet Born Again etter Charles Carlson. Det Jon Finn Petersen som les og Jon Peter Jakobsen i romsett. Det en søve som Charles Carlson skriver om Lyvichas her som startet i Watergate. Carlson sier at Watergate brøtte Lyvichonen tverfer. Carlson var en særlig rådgjøve til Richard Nixon fra 1923 til 1934. Carlson var sannelig med overinn til presidenten. Det var Carlson som er sist fyrir og lovligare avlorsning vore gjørtar av demokratiske høvudskristun i Watergate, som blei en politisk gøla. Carlson sier at han var kjenter som den herraste av drangen under Nixon. At han hadde Nixon var kortet fra som presidenter, gjøttar i Carlsons sekan og var setter i samfellestjeneste i Maxwell Federal fengslunnen i Georgia. At han hadde tjej manar blei han leisleten. Her upplevde han god og samfellet vi under kristen og en helt annan hatt, og beinti han og en annutja kaos. Nu Charles Carlson 36 år gammal og formaver av fellesskapen som han kjolver hever stående, som kallast Prison Fellowship Ministries, som tjener meira enn 600 fångslån, som av kristna grunddelanden eisning hjelper fengkon ut stoff og alkoholmissnusslå. Mange av tidje måte Jesus som sunnen frelsara og i fångslån, her Carlson hever tjenast. Carlson virkar enn i det, og omframt av å være formøver i Prison Fellowship Ministry, skriver han enn bøker og feres om som prætikum over. Som titelet til fremhaldsøvna Born Again, har et hørst en sang som kallast Born Again. Sangen omsett og tilførest, som kallast Enterfødt og Musal. Og tansangen får vi da høyre nå.

Ja, så vær tog i Astra Bjørn her. Hjertelig velkommen i Krasadeltene. Min navn Høgni Haberg Hansen. Dette en trusminutters tonleikersending. Vi spiller fjell, frøytan tonleik og kras for i årene. Du kan si at vi borrer av i Nekvon Imskån, og dette luksusborreing. Du vet borrer av her som du har stadsutlestet. Du bør ikke komme ned an og hese og hese adressene. Du første her som du erst. Og i vågne at vi slipper borrer av en heiland tøyma for tæs. At du først skru opp for volumene etter minste lei lovåkne av i bakgrunnene og fjolkom. Tog det det en sending kvöld eller natt. Som sagt, stortlet har man fyrreikere en sending hvordan lint det Det kan være sånn imens, det kan være, nå hun har hæsa andre stølen eller mer hæsa sjankene eller. Og så ser man, ta i løk som har funnet i sin tøtjeløyen eller hva det enn kommer over sendingen, at wow, det her blir bra av at det sin drøvelse angstene enn det var i søste sending. Og vi sånn, så vanlig at du forstår njøter det. Hjertelig velkommen, og krasse deg.

Ja, vi det for å legge fire vi en artist. Du kan si at det 33,3% av en bølge var ekvelige populære. Vi tar som DC Talk, vi tar som Michael Tate, bror at Linda Randall, som ganske flere kjenner mer fra Gator-utgaven. Han hever en av fralige utgaven Lose This Life, og vi får høre kjeng tru at det Electric Avenue.

Ekvile huskande uptempo lær vi Michael Tate Are we gonna lose this life? Er bara Electric Avenue Og så helt du at nu kan du køyra krasa deltna og i en kassa for hva vi får høre det Nei, du Her kommer det helt annet Vi er forresten til old school Hoast, dette særste utspillet fra C.C. Winans Ugannens Let Them Fall in Love Det her Run to Him

0: Don't you come back no more.
1: Well, that's CeCe Winans' Hey Devil, Get Behind Me. Fra CeCe Ferry til Mark Baldwin, fra alle gitarrister oppvoksen I Japan, trobarasoner får som unger til USA at han opprunale amerikanere, så får han atlosa og får at studere tonelag av Berkeley, og blev en vela gitarrister, en vela sangskrivare, og ikke min sangar, og hever turnera vi sånn jeg kvann framlagt for sånn jeg, og skriva tonelag for så mange. Hette han hever eisne, ja, nekvar utgaver av Bertje, hette en og nevnst Hypnosis, hette som sagt, hette Mark Baldwin, hette Funk Fever.

Ja, at her griska ord koinonia som ever vi at hava samfell eller fællesskap. Baskrin koinonia, hetta var der, hva var det en tjej tonlager i byrja at komme saman og spela i The Baked Potato i North Hollywood. Her som byrja baskrinta, det var Bill Maxwell, Sammy Harlan Rogers, John Phillips, ja, det lærte han bare presentere hva det spalte. John Phillips, blasarer, Bill Maxwell, slavversk,

Wow, det bare som du har vel å skrive. Where can I find that kind of love? They say it runs in his blood. Wow, blow Jesus Christ, som reit seg rett og slett, da. Wow, at det er simpelt, det er så godt skrive, at det er så spot on. Vi tar da frem, at det er som sagt, det er Gordon Candy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira og Billy Sprague. Nasagren som sagt, det er Sanjur der skriver, og nekker er artister her var framforstøknarene, at han er kjent og helst fra 18. Susan Ashton. Det er You Move Me.

Phil Madeira, Science Lewis Balansara, Open Heart, The Likes of Me. Vi kom til enda at å ha krossavdeltene for ui det, og for å få rom for en noen leietræt, så får vi ikke enda vi agents lennom. Min navn Høgni Harberg Hansen, jeg verstertun hentan Tøyman. Jekvann Sundarensen tekniker, ressurs for at alt det kommer ut som du skulle. Og jeg får takka til her, og jeg vil lytte å ha i vågne at du nådde i okkurst, at du i bedre høyre nå, og jeg innskyld der ordentlig en gåan det her. Det endsending av god kvöld, eller en gåan åt. Og vi får enda vi Rob Mathis, etter her utgåi hans Flesh and Spirit. Christ came back and trashed the cathedral. Farvel.

0: Ikke mengar det etter hetta sauna hinn yngre sonen altså et saman og fjór av sted til landleng bostur. Her spilti han bostur alla ognsuina og i ringun løyve, Lukas 15:13. Blei utrottur som dimmalatting tjever ut, skriva i 1996 om fyrverandi hamsmastaren og tungvekt, sjei sjo ara gamla Tommy Morrison, at han at tøyenda fundi hei grøtt fra, at han var HIV-positivur, og han leie hetta at træt. Jeg vevne at hetta og hefur hent mer kan vera øron til avværingar. At liva løyve såleis som jeg hef gjørst kan bæra føra til ått, og ta til hesa vannlokko mer hent. Ta jeg sin sterkje mevren sipar til at løyve han hefur liva hefur veri ætvolden til at han komin såsna fyre, så ikke ringt at uimynda sér hva það mæna vi. Ikke så sjaldan vi sagt at vi må kunna lífa lúfu. Vi hesson verur mænt vi at angar fóringar skola vera og ein skal lífa lúfu sólai som ein sjálfur vil. Og i allar frest og fórun verur her eisne mænt vi at einu nøytist ikkje at lusta etter ámenningum og gáun rávun. Vid øye er minnast til at vid kunna liva løyve av imeskan hot. At liva løyve ikkje øynans at tveita seg sjølvan ut i vittlar og njødande lister. At liva løyve øysene at gjera vilja gods og tæna øron, gjera øron godt og hjelpa tøym neistøttu og forfjånav. Linna sorgina tje øron og vitja øynsom etla sjuk, a kunngjera menneskjum gleði bóðskapin Jesu kærleik. Gleðin at hafa veri einun av törvandi med menneskjum munum til hjálpar hefur mengan veri mer ein sann salar nøktandi fylling. Vi kvart veri spurt AIDS som sprottu ur HIV-smittinu ein straff frá Gud. Eftir að sættinu mongu førun kemur fram her kynslöyfi eru frávíki frá tói natúrliga. Nei, ikkje haldi eit hea. Heldur det så at om vi menneskje liva som best ber til og fylltje okkar egn og listun utan fyrirlit, kunne vi rokna vi at okkar egne kroppur sig fra og ma teka avlaingarnar av hesum. Ta veri sig ov at, over nusle av stersk og løye, fyrirlit er leist, kynsluiv og mengt anna. Vi vita jo æsne at pura sækleis menneskje kunne få HIV-smittina til dømes og tjøkne blåflottning. Avværingar nøye vare öllun økjen. Æsne avværingen fra Tommy Morrison, nevaløykara. Ta angin dikt at vreka ámenningar, løybæningar og avværingar, tvørstur imot. Hinn vise Salomon kjente tutningin av gauun ravun, tøy han sige vi sonsyn, Sonur mun, glæm ikkje bo fægistunns og vreka ikkje tæn og i mauertun lærer tæn.
1: Vel

Men det hendte med at det var her, at tøyen kom, at hun skulle eie baden. Og hun åtte som sønn henne første fødde. Og hun reiva i han og leie han gjennom kroppen, til at ikke var rom for i taimon og i tillatshusen henne.